Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Mark. Sa di ba na ko sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Anong nangyari sa ating dalawa?

0: MN DYHP Flash Flash Report.
1: Hora sa mga kasama, alas 3 12 ng takna sa kahapon. Doon na tayo Flash Report. Doon ay naitabo nga pag-ulbo sa kayo sa usa sa mga building sa sulod sa Visayas sa Command. Dini nga mga orasa, gipahibaw may kada sa Bureau of Fire Protection sa Negros, Subo. Dawat nila ang alarma karon lang yung hapon. Doon na mga bumbiro nga gipadagan. Paingon nga to sa sulod sa Visayas Command. Kini nga Camp Lapu-Lapu. Diyan sa may barangay apa sa sulod sa Sugbo. Ang nasunog, mauni may gala ang building loyo aning ilahang bundad hall. Kining bundad hall may gala. Mauni ilahang gym diyan sa sulod sa Central Command. Kanianto, nga karon gitawag na Visayas Command. Ang maong opisina, napo diha may gala ang ilahang community relation sa Philippine o AFP sa Armed Forces of the Philippines sa Visayas Command. Nagpalayan karon ang paong sa kayo sa ato mga sakop sa kabumbiruhan diri sa sulod sa Sugbo. Doon na uban ka mga fire truck gikan sa Dakbayan sa Mandawi, Dakbayan Sugbo o sa Dakbayan sa Talisay. Gamit tubag na sa alarma sa sunog diha sa Visayas Command.
0: RMN TYHP Flash Flash Report.
1: At ang inyo may galang dugang pag mga detalye may labot na sa itabong sunog dinha sa sulod sa Visayas Command sa Camp Lapu-Lapu ng atong syudad sa Sugbo. Oras alas 3:14 na.

0: Mamatay kid silang tanan. Mamatay sila kung makagawas ko. Tiwasan ako silang tanan, puslan man.
1: Uy! Mahimo bang unong ka sa pagpasok-pasok niya? Sakit akong uni mo na.
0: Ay, pagbuot!
1: Huwag nga nung di man ko magbuot. Nga ako may wayor din eh.
0: Ha! Di ko mo ila, bisag presidente pa ka.
1: Isog ka?
0: Oo, oh, isog. Nga na mag-isog ko, angal ka, ha?
1: Yatira, bagong suri lang ka unya, mag-haud-haud ka din eh.
0: Nga naman ito magbuot ko. Nay manakop din eh. Bayran tanoon ka, kidaogs bangga mo imo.
1: Isog yun eh ka?
0: Isog ko! Ah! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!

0: YHP Tatak RMN Report.
1: Giting wa karon sa pag-asa DOST ang pagbutag og flood early warning system sa pipila ka mga lugar sa Lakbayes Mandawi nga maagian sa Butuanon River. Ang kadaguan sa DOST pag-asa Visayas nga gipangluhan sa happening nga si Engineer Alki Blatt Jr. bidua sa bata ni Mandawi City Mayor Jonky Uwano para ipasabot ang maong proyekto nga makatabang pag-warning sa mga residente kun musaka ang tubig sa Butuanon River. Kauban usab sa meeting ang mga representante gikan sa National Disaster Management Institute of Korea nga naghimo sa flood early warning system kauban ng DOST. Ang sistema mohatag og komprehensibo nga data sa gitas-on sa tubig sa Butuanon River gidaghanon sa tubig ulan nga basihan sa paghatag og warning sa mga residente nga duol sa maong sapa. Walay magasto ang lokal nga kagamhanan sa Lakbayes Mandawi sa mga inisyatiba tungod kay abagahon kini isip tabang sa NDMIK alang sa Dakbayan. Pito ka mga flood early warning

Ngayon naghimo sa flood early warning system kauban ng DOST. Ang sistema mohatag og komprehensibo nga data sa gitas-on sa tubig sa Butuanon River, ginagharon sa tubig ulan nga basihan sa paghatag og warning sa mga residente nga duol sa maong sapa. Walay maggasto ang lokal nga kagamhanan sa Dakbayes Mandawi sa mga inisyatiba tungod kay abagahon kini isip tabang sa NDMIK alang sa Dakbayan. Pito ka mga flood early warning system.

0: mga aso nga kaibulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butan nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga aso ni kuya kulyat. Dalit kaninyo sa

na ako nga dili madasa hangin nga mao'y muhatod ka nako sa kalibutan sa mga patay. Kinahanglan nga magpabilin pa ako dinhi sa limbo aron may higayon pa nga makauban ako si Verhill. Dili ko makatugot. Nagkarong usa na lang ka espiritu si Verhill. Kadtong silay ka lang gihapon, mao'y magmadaog gon. Ako ka lang, Verhill! Ako ka lang! Chilay ka! Samtang ni apakusod sa limbo, ugwa pa sa kalibutan sa mga patay. Dili kumuhunong sa pag-angkon sa gugan.

Magkasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla Reganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsoonang OFW nga nanimpag sa laing nasod, alang sa ilang pamilya o mga mahal sa kinabuhi, bagong bayari. Sumpayan ta karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga nga John. Puro magtuod ko sa pangutana bahin sa kong amahan o gusto kong mahibaw sa tinuod nga nahitapo. Pero matagi gayon nga masuko si mama kay dili siya gusto nga mao na hisgutan mo. Dili na lang kong mamugos kay bisan ug nagdako ko nga wa ko'y papa, suwerte man gapon ko kay naara kanunay si mama para nako ug ingon man ang akong uncle. Siya mo'y nagpakamahan kadako. Siya mo'y naay pirmi hangtod nga wa na si mama.

Nga nung gida pa man si Mona siyang amahan sa ospital. Waday siya mutuo sa gisulti sa tiguang nga mananambal. Happy kay ko. Happy good kayo ko.

Oh, unsa ba kaya resulta? Kung parehas ang resulta sa doktor nga nag-check up ni Mona, ug sa gisulti ni Inko Ibiyong, wa ko masayod o si angay kong buhaton. Oh, buhatan si Mona, naibaw ko ana. Pero ganun nakabuhat man sa dili mao. Gusto pa kong makahuman silang duha si Jeff sa ilang pag-eskwela. Pero unsaon pagtiwas ni Mona kung mabdo siya?

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon ug sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
1: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
0: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo ug nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
1: Vertigon, balik kadasig matag adlaw.
2: Ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagdamot sa imong ulan sakit. Ang